0: Mississippi. Okay. Okay. 7924961 status.
1: Good status.
0: Clear, good status.